nwoke enyi nwoke ọ dịka ọtọta ya ọfụ wee see enyi nwoke na ntie see ka tatu a ada ewepụ ya ewepụ nya nyapadie n'ime ahụ ya see n'ogbe irie ha dịkwa mchọ na enyi nwoke ese ekwe ya kondem o irie nwata nwaanyị nne na nna ya ji nwee hope ya anụ dị echi mma na this boy gafe atụrụ apịa mụ nkanka yahoo love a fa na-eme iru ga-ewe dị condemned ma ndị na-akụ ring ga-etinye ebe dị iche iche na-ese foto na-eti na social media ndị gbazie ọtọ ese onwe ya na social media kali lofue na ada adịgidekwa 16 years forever ada adịgidekwa 17 years forever enwe mgbe ya abụ olu oyi gbagotebụlụ okenye ịnezi ya anya ka isi bi ndụ ata ya anya alụ